0: lo mo fa na o lo pe na fa i na ita tu ta lu si po ai le o fil fil ne ia i to finga o fo i ne fa na ti na ti e o le a tu le mai ia e to ave ia ma tu la i ma lo si po ai al fa nga ma lo ma pe o le o le tu langa monia na o me nei o nga gwe nga le ma lo po ai al fa nga ma lo tu le mai e te tau ai le o fil fil ia e te ite ia lem ta nga lue nga ma lem ta nga lue nga ia po o so o se tūlanga tōwhi a i ngā lue nga ale mālo o na whaila na ia ngā lue nga i le tūlanga tāla whea ngā ima le sao i tūsa o le tūlā whono e pei o na māfu a i o nga lue i le steini mua ia ma a fia i se tūwhi nga whapea ia o le mela tātu tālu sia ia whapea nao na tau ave e le le ua whiwhiria nei ia tūlanga le lei ia mō le tau singa o le mtanga lue nga ia ma le manui a o alo ma wha nao a New Zealand, ile anga ia tu itluma. O stasi o mta upu manatu ia e fi e faaso atu i foi maare. Nei vai aso ia pea on si stilo foi ma faafonga mail tatu o tunu u sa mawa sa vanoa matou te feilo ia il tatu ofisa i Porirua. I vai aso o mwai. Male manisi o li imata ma ita i ofisa si nia ma mai le mtanga luenga po ole ofisa fo ne o tatou o le komisi o surfo inga komisina io le komisina o surfo inga mai le tatou o tunu i Samoa ia a fa pefo ima sui si nia o le ofisa o le komisina o surfo inga ale malo ni sila la tau ia mai sa fa fongra ia il talu noanga na maua i le afi afi ia e tūsai fō i o ngā luenga tā ua o loo whea ngai. Ia po o matātā ma matā whaioi o whea ngai ma ia o fisa i New Zealand ei. Ia pei o na malanga mai e fō i mō se maafitanga whaale awa onga. Ia sa tali mālo ai ia le mālo New Zealand i Wellington. Ia e pei ua fō i lenei uwhia tā ua marili tā whaaporkala me. Ia se tūstu singa fō e pei o nā tātou māua, ia aile ngāte ili nā, e pei o nā whaako whonga i ai, i le aso nā whaatau tō i nā ai, ia le komisina fōu le ua i ai, o sulu fō inga, ale mālo o Samoa. Tā ua ia le saunanga fō ia le fionga ili komisina, e fionga ia bui Clarence Nelson, sa au mai ai whaala pata i inga, ia sana saunanga i lea aso, a fo ile nei e tu sai o le mea upe ua ave ma wha a ma i Samoa o le whia lea e tangata o ni wha upunga tau wha leanga e ma bena o na osu fo i ai ma la mati ai i le soi fua le lei ma le tamali i anga o tangata e wha sanga i ai i ele fonga e pei o le a ave i ai fo ile e wha mua alona ofisa ia i ngā ruenga whai ma sā iri linga. Ina i tau mu whai. Ia e fō ia sa iri se fō fō o la lea dulanga. Ia pei o se me o lewa hafo i ona tātou tala no so o iai maari. Ia ma whaalia iai lango ona ma manatu o lo manu o lea tunu o. Ia ona o fō linga ia le manuia o tātou mai tawina i lunga o le social media e le whaalea ngai nā i tangata i whonga ma wha upunga i whai ai e nisi i ama nisi o tūstusi ngā o tūua i ai i ama whape nāona whē lāfu a i ai i a le tūlanga le manuia tele peo na tātou mōli mawina le tātou lavanga ngana i a tā ua i a te aulisa noa ngā bui i a pōle fionga i le komisina fau o sulu wha inga ua i nei o Samoa i a le wha tā ua i a matau ma whai e ave i ai i a le whaamuamua fō i a lana mta ngā ruenga i se fō fō o la lea whaafi i tā uli e pei o na tūlei mai i tonu a Samoa, Mari.
1: Moni leila o fionga la wanu tā ua te lele mta ngāpure nei e a pei o na taunua fō i la o fionga wha amala malama fō i e a le tōwhinga fō o le uto fie le fionga i a vui Clarence Nelson e a fea mo komisina e o surfa ingol tā tu tunu e moni leila o fionga la wanu o le mātu i āte leo vāenga newa tātou mātik tūinai. Le vevesea i o tangata i lunga o penga tawhai langi i whaupunga